0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er kokk. Plass nummer 10.
3: Du tråkker aldri salaten.
2: Nei, du tråkker ikke salaten.
3: Nei, med mindre du skal ha fotsopp i dag.
4: Æsj.
3: Fotsoppsalat?
2: På en seng av tåneiler serverer vi i dag. Ja, men vi kan ikke ha sånne vitser.
3: Eller lakrispåter.
2: Ja, også for eksempel. Ja. Vi går videre på listen her. Tegn på at du er kokk. Plass nummer 9.
3: Du har trøffelskoen på fredags, tacoen.
2: Ja, i hvert fall så det, spiser du ikke vanlig taco når du skal ha kokk. Du spiser, det er et eller annet spesielt og sært. Plass nummer 8.
3: Du har sagt farvel til fingertuppene dine.
2: Ja, for du har ikke spilt mandolin, men brukt mandolin, kanskje?
3: Å ja.
2: Også brukt...
3: Og shoppa litt hvitløksfedd litt fort.
2: Ja, det kan være det, altså. Plass nummer 7.
3: Du kjøper vin. Mm. Når du gjør det, da er det for å fordampe den i en saus.
4: Man må ha vin i saus.
2: Må ha vin i saus, ja. Plass nummer 6.
3: Du har mareritt om Fjordland. Svetten hagler, du spretter opp.
4: Mareritt at du lager din egen Fjordland.
2: Ja, Fjordland og pizza grandiosa tror jeg det er mareritt om, hvis du er kokk. Plass nummer 5.
3: Du vet hva hot cuisine betyr og hvordan man uttaler det.
2: Mm. En del andre retter også.
3: Ja.
2: Plass nummer 4.
3: Det er med tatueringer som med smør. Jo mer, jo bedre.
2: Altså, tattiser og kokker?
3: Ja, nå er det mye tattiser, altså.
2: Veldig mye også. Plass nummer 3.
3: Du unngår folk som synes det er vanskelig å lave en aldri så liten bulgursalat med hummus til lunsj.
4: Det er ikke så vanskelig, da.
3: Bulgur. Nei, det tar tid.
2: Tar tid, ja. Plass nummer 2.
3: Du rollespiller som Hellstrøm med kona.
2: Det er gøy.
3: Ja, det er litt streng.
2: Ja, litt streng. Ja. Ja. Hjemme? Ja.
3: Og setter du deg ned her? Tar
4: du deg. Nå setter du deg ned der, ja.
3: Nå setter du deg ned her. Ikke der. Her, se!
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er kokk, og det er på 100-årsdagen til Paul Bocuse.
3: Du har faktisk reflektert over hvor mye mat det egentlig er i datterens undulat.
2: Det var jo mørk og rart.
3: Ja, men sånn der vakkelbryst, det er ikke så store dem heller. Jeg tror det er like mye mat i en undulat, altså.
2: Morgenklubben presenterte...
3: Kan få til å snakke.

0: Hvor er det ganske ofte?
1: Hva skjer da?
2: To ganger i uka.
1: Piper det?
0: Ja, men det er jo ikke å ha tinnitus.
2: Er det ikke det?
0: Nei.
2: Det. Det, jo, sånn, sånn.
0: Jeg har tilfeller av tinnitus, øresus, men de som har ordentlig tinnitus, der er det jo susing hele tiden.
2: Ja, det er permanent liksom. Å Gud, det må være helt forferdelig.
0: Ja, grusomt.
2: Ja.
0: Ja. Så der er det jo selvfølgelig hjelp å få, men det er ikke en bra ting å ha på for høy lyd. Men når det gjelder Radio Norge og i bilen, ja, da kan du ha på ganske høyt, men det er inne i øret.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: 57% av befolkningen har evnen til å ta seg en lur.
3: Ta seg en lur?
2: Ja. Jeg trodde alle kunne ta seg en lur, ja.
3: Nei, det noen som bare, nei, får ikke sove på noe, så får ikke sove på fly, får ikke sove på trikk, buss, bane.
2: Ja, men det får ikke jeg her.
3: Hva?
2: Jeg kan ikke sove i bil, fly, tog, buss, skjer ikke. Jeg har ikke sjans.
3: Og du må hjem til egen...
2: Jeg må hjem til min egen seng, ja, eller sofa.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg klarer ikke å ta en lur hvor som helst, nei.
3: Men da har du ikke evnen til å ta deg en lur, da?
2: Jo, jeg har evnen til å ta meg en lur hjemme.
3: Hjemme?
2: Det har du ikke spurt om.
4: Har du kjørt bil med loven, eller? Det ikke forbundet med stor selskapslek,
2: altså. Men loven har narkolepsi. Han altså, han tvang deg med. Vi skulle ta flytoget fra Gardermoen til Oslo S. Det ikke dritlangt, liksom. Det tar 20 minutter. Og du var sånn, ja, men jeg vil sitte med deg, Kim. Jeg vil sitte med deg. Ja, ja, det hyggelig, det. Ja. Så kom han satt deg ved siden av meg. Du sovnet etter 3 sekunder. Bare lå du med huet, bare... Og så måtte jeg vekke deg når du var fremme. Sånn, loven, ha da. Takk for at du ville sitte med meg. Mm.
3: Og så, ja, men jeg har en emne til å kunne sove de fleste steder,
2: ja.
3: Eller, altså, vi jobber jo i morgenradio, og da det jo veldig mange som har en cowboy-strekk.
4: Ja, den har jeg så nesten daglig.
3: Ja, jeg fortalte jo treneren min, Grete, da, som er en veldig skjønn og fin jente som er så flink som dagen er lang. Og så sier jeg det at det er vanlig å ta en cowboystrekk da når jeg kommer hjem. Åh, hva slags strekk er det?
4: Åh, jeg trodde det var...
3: Cowboystrekk, og så bare med armene, og så sto hun og viste seg, åh, er det sånn strekk?
2: Cowboystrekk,
3: er ikke det søtt?
2: Ja, det er veldig søtt.
3: Det er helt nydelig.
2: Men det er i hvert fall da i aldersgruppen 50-59 år som har evnen til å ta seg en lur. Det er flest av de da. Det er 62% som klarer å ta seg en lur.
3: Men er det forskjell på en lur og en kobberstrek, eller det er samme?
2: Jeg føler en lur er en lur, men hvor lang er en lur?
3: En lur bør jo være under 20 minutter.
4: Ja, kvarters 10
2: er... Det føler jeg powernap.
3: Ja, nei, powernap det er 8 minutter.
2: Lur er litt lenger.
3: Lur er lenger,
4: lur er lenger,
3: ja. Og cowboystrekk er enda lenger.
2: Nei, cowboystrekk er lur.
3: Ja, ok.
2: Hvis jeg sover en time når jeg kommer hjem, da har jeg ødelagt absolutt alt. Mm, men det er en lur, ja.
3: Ja. Men det er altså en powernap, den føler jeg på rundt 8 minutter.
2: Ja, det er 20.
3: 20 minutter?
2: Ja, det er powernap.
3: Nei, det er lur.
4: Det er lur, ja.
3: Ja.
2: Men du mener powernap er sånn, når du sovner så slipper du nøkkelen.
3: Ja, og så...
2: Og så rett opp igjen.
3: Ja, ja.
2: Ja. Nei, der er jeg uenig.
4: Men kvarter, altså jeg har sånn, tenker jeg sånn mellom et kvarter og en halvtime.
3: Ja.
4: Er det midt mellom lur og napp?
3: Napp har vi ikke dratt inn enda.
2: Powernap? Nei, fordi napp er...
3: Ja, ja, det var powernap.
2: Men napp er lur.
3: Ja.
4: Jeg ligger ikke der og napper et kvarter da, hva er det du lurer på?
3: Nei, det blir litt rart, kanskje. Nei, men vi... Vi får se hva det blir etter sending, om det blir lue, napp eller cowboystrekk.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Vi skal snakke om klamydia.
2: Hva har skjedd?
1: Nei, da, det, vi skal til Australia, for der har man altså fått godkjent en vaksine for koalabjørner når det gjelder klamydia. For de har jo, får jo det hele tiden.
2: Ja, det er, de er veldig plaget med det. Ja. Det er opp mot 70% av koalene har klamydia, så det er ganske mye, så det er jo fint at man finner en løsning på det.
1: Ja, da får de vondt i koalatissene sine.
2: Da får de vondt i koalatissene.
1: Ja. Ja. Så nå har det kommet en vaksine som står med det her på BBC.
3: Må de møte opp på sånn helsesenter da?
1: Ja, det... Men det som er fint, altså, de kan jo, hvis de må gå på sånn kur og sånt nå, så har de jo sånn, da har de sånn pung som de kan putte de opp i.
2: Ja. Ja, for de har jo prøvd å behandle de med antibiotika, som man behandler mennesker med også. Ja. Men da, når de blir behandlet med det, så klarer ikke de å fordøye eukalyptusblader.
1: Nei.
3: Nei, og det er det eneste de spiser.
2: Ja, det er det de spiser. Så da sulter de og dør.
1: Ja, det er jo ikke så bra.
2: Nei, så er det dumt at de
3: holder
2: på med
3: det. Men da er de kvitte da.
2: Ja,
3: en gang for alle.
2: Det er de faktisk.
3: Nei, men skal du gå rundt i jungeren der og leite etter en sånn bjønn med en sur en?
2: Jeg vil jo tro at de bare vaksinerer alle hvis det er 70%.
1: Ja, men det skal jo litt til. Det finnes noen koalabjørner, så de må jo liksom da... Jeg vil jo tro at
2: det... Er det så mange? Jeg vet om de er utrydningstruet, er det ikke det?
1: Det er jo koalabjørner, det finnes jo noen. Altså,
2: ja, det er noen koalabjørner.
1: Det er liksom... Ja, Kim, det er over 1000 for å si
2: det
1: sånn.
2: Men skal man la være å vaksinere fordi det er mange og det er vanskelig å finne de, eller?
1: Nei, men det er ikke sant, det er en sånn luring da, som heter, det er jo vanskelig å få bukt på hele det problemet. Da.
2: Ja, det er klart det, men det hjelper jo at for hver du tar, jo mindre klamydia blir det.
1: Ja, men det er en sånn Rune Rudberg ute i skaven der liksom, som bare, så skal du jo samle inn alle de andre da.
2: De alle leter etter Rune Rudberg i koalaen.
3: Vi viser frem bildet, har du hatt sex med denne?
1: Ja, helt det, det lignet jo. Ikke på Rune Rudberg, altså, men på en annen koala. Ja, det var det som var vitsen her da. Men koalabjørner, de får vaksine for å bli kvitt klamydia-problemet sitt. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: er vel en liten mulighet for at dette er siste gang dere hører den låten her på Radio Norge, men jeg lurer oss på hvem dette er. Jeg skal ta det I korrekt rekkefølge dog, og spørsmål nummer en lød, I hvilket band fant vi Justin Hayward og John Lodge? Ivar, hva svarte du?
1: Jeg svarte Moody Blues.
0: The Moody Blues, ok.
1: Ja.
0: Olav?
2: Ja, jeg måtte nok si blank på den.
0: Du måtte si blank på den? Ja, men ja. Da går jeg for Ivars forslag, for det var korrekt det. The Moody Blues, 1-0. Olav, spørsmål 2. Hvem sang Make It Easy On Yourself?
2: Nei, jeg må nok dessverre melde pass på den.
0: Nei, ja, var jeg så vrienpeis, altså? Ja, beklager det. Jeg lurer på om Ivar kanskje vet.
1: Ja, vi forsøker oss på Righteous Brothers.
0: Ja, du hadde rett med Brothers, men det var feil ja. Brothers. Det var The Walker Brothers.
2: Ja,
0: The Walker det. Brothers med Make It Easy On Yourself. Stillingen 1-0 fremdeles. Ivar, til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Ja, det var Gro Anita Schön.
0: Gro Anita Schön. Olav?
2: Ja, da jeg enig I at det Gro Anita Schön.
0: Det helt korrekt, men det var selveste Gro Anita. Stillingen 2-1 til Ivar, så spørsmålet hvem klarer å svare med fornavn først på spørsmålet hvem dette? Jeg skal nå spille verdens beste single, fordi jeg kan og fordi at jeg må rekke det før jeg gir meg. Jeg lurer også på hvem dette? Fornavn først.
2: Olav.
0: Olav.
2: Kings.
0: Kings. Det helt korrekt. Vi enige om dette her, Arnt Egil? Tommel opp. Da stillingen 2-2, og da blir det en duell. Jeg lurer på følgende. Hvem fikk en hit med, fornavn først, hvem fikk en hit med No Milk Today?
1: Ivar.
2: Olav.
0: Ivar.
1: Hermes Hermits.
0: Hermes Hermits, og det skulle Olav si også, det helt sikker på.
2: Ja da.
0: Ja. Men det ble med det, Olav, du får en kopp I posten, en av de siste som får de legendariske Radio Norge-koppene. Tusen takk for at du ringte og var med.
2: Ja, tusen takk for at du var med.
0: Gleden definitivt på min side. Vi takker Olav Eger Hesjedal for følge. Ta med oss Ivar Valdrev inn på 70-tallet. Før den tiden skal vi definitivt spille mer av The Kinks, Waterloo Sunset. Åh, du verden.

0: Jeg håper denne blir spilt på radio også efter at vi gir oss. Dette var The Kinks og Waterloo Sunset. Vi har med oss Ivar, og han møter på 70-tallet. Trond K. Hide. Hei, Trond!
1: Hei, Finn!
0: Hei, og hjertelig velkommen!
1: Takk, Bokker!
0: Hvor ringer du fra?
1: Nå jeg ringer fra Charlottenberg, Sverige.
0: Men I all verden?
1: Ja, en tur på Hardehavn, det vet du, det må til.
0: Med de prisen og så videre. Men du jo ikke svensk.
1: Den Sunnmøres store sønn, fra Gjelsvika, vet du.
0: Det Gjelsvika, ja, selvfølgelig. Ja, noe annet skulle tatt seg ut. hva driver du med, Trond?
1: Hei, det jo fremreiste. Litt lett bente, men fremoverlente tospanne sosionom og småbruker.
0: Ja, ok. Hva du best på?
1: Jeg liker jo på begge deler, vil du?
0: Ja, ok. Jeg tar ditt ord for det. Ja, men det godt å høre. Du får lov til å plukke en musikalsk favoritt, og kun en, Trond.
1: Nei, det må bli ACDC.
0: Ja, må du det?
1: Ja, det må jeg. Ja, men, det.
0: Ja, men så fint. Da har vi fastslått det. Har du hjelp i, har du noe hjelp I Charlottenberg?
1: Ja, jeg har en Annette Løve her ved min side. Hun jo god på det meste, så vi satser på at det tospannet, det bølger på.
0: Dette høres som en ren walkover. Jeg ønsker dere lykke til, Trond. Og Ivar, lykke til til deg.
2: Takk.
0: Mine herrer, følgende spørsmål dere svarer til produsent Ingeborg. Spørsmål 1. Hvem gikk til topps med Tragedy I 1979? Hvem gikk til topps med Tragedy I 1979? Spørsmål 2. Hvem fikk en hit med Chanson d'amour? Hvem fikk en hit med Chanson d'amour? Og spørsmål 3. Skal spille noe ganske tøft. Jeg lurer på hvem dette. Spørsmålet oppfattet Ivar og Trond?
1: Ja.
0: Lykke til!

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, denne uka går festivalen Tons of Rock av stabelen startet for oss som bor I hovedstaden. Så kan jeg bare si med en gang at det merker man veldig godt. Fordi det altså så betydelig mange flere rockere rundt omkring I byen. Og særlig der hvor jeg bor, så det flere som leier ut leilighetene sine på Airbnb til festivalgjester. Og plutselig så dukker det opp en nabo ved siden av meg og sier, «Åh, jøssene, her var det en ny nabo, det var skinnjakke og edderkopp spinn på t-skjorta, og det ikke måte på. Jeg elsker det når det blir sånn. Så når jeg skulle velge ut en låt fra Topp 1000-arkivet, så tenkte jeg må inn I rockens verden. Så jeg har valgt en ganske, jeg vil si en klassiker, når det kommer til sjangeren rock. Og hvis du har lyst på en liten oppdatering fra festivalen, da vil jeg anbefale deg å hoppe over til vår nabokanal, eller søsterkanal, eller brorskanal, alt ettersom. Radio Rock, som sender live fra nettopp Tons of Rock. I dag, fra klokka 2 til 6, så det kan du også kose deg med hvis du vil.

Fin musik fra Lee and Rhyme. Ja, du har kanskje sett filmen Coyote Ugly heter den. Det fra den du har hørt Can't Fight the Moonlight denne gang på Radio Norge med mer av den gode varierte musikken klar for deg denne gang fra John Lennon som du hører. Dette Imagine.

0: Han rett og slett I fyr og flamme Bruce Springsteen. I'm on fire på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Og det også vi som har morgenklubben med loven og ko. Vi skal høre fra dem nå, vi. Og en av deres topp 10-lister fra sist uke, det dreier seg om sykling. For her skal du nemlig få topp 10 tegn på at syklingen rett og slett har tatt overhånd.
1: Balla flat som en beverhale.
2: Ser du den for deg? Du ligger...
1: Ligger fremover på seten
3: Ja, hvis man setter beverhalle så, man kan, Google det du som hører på nå hvis ikke du vet hva det Plass nummer 9
1: Du selvlysende
3: Ja da, det du Plass nummer 8
1: Du har hjelmsveis og pute I revva
3: Det har diktig da
2: Jeg hadde sånn bukse jeg Sånn der sykkelbukse
3: Ja, det har jeg også hatt
2: en gang Jeg fikk det på 71 grad nord Jeg
3: vet ikke at det går ikke an å gå med altså. Ja. Tegn på at syklingen har fullstendig tatt overhånd Plass nummer 7
2: Du har alltid et lite skrubbsår I ansiktet
3: ja, ja.
2: Du har hatt godt på trynet eller subba inn I noe
3: Et eller annet plaster på
2: hvis,
3: det hvertfall
2: Hvis ikke du har gjort det så skraper du det opp litt bare for å si det
3: Ja, det vel kanskje sånn der Plass nummer 6 da
1: Du har dritt på ryggen
3: du har, Det har du
2: Ja, det alle som sykler Birken og sånt
3: Det ikke så mange som har sånn skjerm
2: Nei, det skulle tatt seg ut
3: Plass nummer 5
2: Du helt pumpa
3: Pumpa?
2: Sykkelpumpa
3: Plass nummer 4
1: Penis virker dårlig etter mange timer på sykkelsetet Dette her faktisk fakta ja. Dette har jeg snakket med folk som har syklet Trondheim Oslo for eksempel ja. Ligger over styret der Og får ikke
3: Laksen I vater
1: Fres på Nei. Reseren før langt ut I uke 40
3: Plass nummer 3
1: Du barberer legga for å komme deg fortere på jobb
3: Ja Da har syklingen tatt litt overhånd, ja Plass nummer 2
1: Du kritthvit under sykkelshortsen
3: Ja
1: Men du da godt og brun på armer og lår
3: Ja da Og plass nummer 1 på topp 10-listen Tegn på at syklingene har tatt overhånd Plass nummer 1
1: Du tror du sexy I sykkeltøy
3: Ja
1: Men det du
3: ikke Det
1: du
3: ikke er du Nei, ikke. Det ikke Nei. Det som
1: sykkeltøy
3: tingene.
1: Ganske styrt
3: Ja, det det
1: Og de som trener mye De har liksom litt sånn slerkete types
3: Ja, og enda verre når de skal gå I butikk med sko på
1: Ja,
0: det Ja, ja Til ære for syklistene der altså fra morgenklubben med loven og ko Nå skal vi nyte Foreigner Got

0: Halvor?
1: Ta til på nytt da.
0: Halvor?
2: 1, 2, 3.
0: Er vi på nå? Er vi på?
1: Nå er vi på.
0: På? Halvor.
1: Ja.
0: Du, jeg har en ting jeg må snakke med deg om.
1: Ja.
0: Jeg har snakket med Sushi nå.
1: Ja, du, ja, du har det,
0: ja. Ja. Vi har tatt en telefon fra hustelefonen din hjemme.
1: Ja, jeg har en sånn med lang ledning I trappa.
0: Ja, og hun sier jo at hun jo litt mye alene, og at det litt rotete. En ting jeg ikke visste at dere har jo fått au pair.
1: Ja.
0: Kan du fortelle meg litt om henne?
1: Henne?
0: Jo, det
1: Nei,
0: ikke,
1: det au pair.
0: Ja?
1: Per, altså.
0: Det en per?
1: Ja, ja det meg, Sushi og Per.
0: Ja!
1: Ja, det au pair.
0: Men fortell
1: Halvor Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor fant du Per?
1: På Filippinene.
0: Ja. En Per fra Filippinene, ja.
1: Han en ladyboy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, men det 2026.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det og de har vært lenger enn det. De har vært lenger.
0: Men hentet du Per eller kom han med
1: Kom han med posten?
0: Med, kom han med fly?
1: Deutsche Bahn.
0: Deutsche Bahn?
1: Ja.
0: Yes.
1: Det ble tog.
0: Helt fra Filippinene?
1: Ja, det går tog dit. Det
0: blir noen togbytter oppover da.
1: Du vet hva? Det går ganske raskt med tog fra Filippinene til omtrent Göteborg, og så blir det trøbbel når du kommer til Norge.
0: Selvfølgelig.
1: Da var det buss for tog.
0: Fy faen.
1: Fra Øksnered. Som en togstasjon,
0: ja.
1: Som tror jeg kun eksisterer, for at tollere skal gå på toget. Fordi det litt sent å gå på I Halden.
0: Litt kulturkrasj på Per, som kanskje ikke vant til.
1: Nei, var ikke veldig vant til det.
0: Nei.
1: Men det klart det har vært en ferd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor lenge har Per vært I Norge?
1: Per har vært I Norge I et par måneder.
0: Ja.
1: Ja,
0: fordi Sushi var ikke så Når jeg spurte hvordan går dere overens Og da ble det stille, så la hun på
1: Hun la på,
0: ja
1: Ja, det sagt at det skal dere gjøre Det uhøflig Jeg har sagt Stå I det, selv om det ubehagelig Jeg har sagt Jeg vet at du og Per ikke Kommer overens Men altså Gi det litt tid
0: Jeg ringte opp en som ble opptatt signal Da har du bare lagt av røret, vet du
1: Ja, da gjør det
0: Ja, men tror du da at det liksom ble det beef mellom henne og Per da Eller går han bare bort til kroken og sur?
1: Nei, det ble jo beef Beef, kylling og så lam Men Altså, jeg helt ute å sykle jeg har null å bidra med Jeg bare sier ting
0: Men hvor lenge skal Per være hos dere da?
1: Nei, altså det blir Hun har jo betalt Per time
0: fy Kengu, den var for dårlig
1: Ja, klipp det vekk
0: ja.
1: Klipp det vekk
0: ja. Og det skal flytte snart også Det blir gjerne mye omveltninger for Per
1: Jeg skal til Persbrotten, så det bør gå greit Jeg har ikke noe mer, Kristian.
0: Ok.
1: Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg har ikke noe mer.
0: Nei, fordi påsken har vært så hard mot deg.
1: Nei, det har du egentlig ikke.
0: Nei, var det
1: gjort det? Var det ganske mild?
0: Ja.
1: Jeg har vært mye hjemme, tror jeg.
0: Ja,
1: det var så rart at sushi, det var suttraver, det har vært så mye alene. Jeg har vært mest hjemme, altså.
0: Ja.
1: Ja, jeg har det. Palmehelgen var jo for så vidt bortreist. Det var jo.
0: I hodet eller fysisk?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Da var jeg borte jeg var en dag det da jeg var jo det da jeg var I Bergen og Stryn
0: ja hur var Bergen da?
1: Bergen var bra
0: ja
1: var bra jeg var ikke klar over at jeg skulle være konferanser
0: nei
1: så det kom litt brått på
0: ja.
1: Så jeg tok fly sammen med Magnus Devold som skulle være headliner
0: Godt.
1: Så spurte jeg når vi skulle gå av flyet Fordi det visste at han satt rett foran meg Som rart å tenke opptaket For Magnus Devold
0: Høy
1: ja. Så spurte jeg hva han hadde fått beskjed om Og han sa at han skulle være headliner Og så sa jeg at jeg har ikke fått beskjed Så jeg måtte sjekke samtaleloggen fra booking Har ikke fått beskjed Jeg spurte det ledig den helgen For konferanser eller headliner
0: ja.
1: Det ledig Det blir hyggelig å få deg tilbake til Bergen Stod det
0: ja.
1: Og det var hyggelig Så det var Lenge siden jeg har gjort. Det var gøy.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Lenge siden jeg har gjort. Og så var det Stryn, som var gøy. Veldig mye.
0: Fulle folk?
1: Hvis jeg skal gjette... Ja, altså, på showet, det var ikke så gærent. Ja da, det var jo det, men de ikke så skravlet. Eller jo, litt skravlet, men det var ikke mer enn at vi klarte å håndtere det.
0: Nei.
1: Så det var litt sånn, og så er det jo sånn der typisk sånn første helgen i ferien fest. Ja. Da kommer jo alle de som har flyttet, kommer hjem igjen. Ja. Så litt sånn skravlet det blir jo. Så var det litt, noen som var litt fulle. Den som ble fullest utover kvelden og natta, det tror jeg var meg.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg vant.
0: Mm-hmm.
1: Eller jeg var i hvert fall nære.
0: Ja.
1: Jeg så målstrikken.
0: Oi.
1: Ja, ja. Nei, så jeg holdt på å vinne der, så.
0: Nettopp. Jeg kan skryte at jeg var litt tilslaska.
1: Nei, har du vært det?
0: Nå. Jeg har vært det. Det var gratis bar i går, skjønner du?
1: Gratis bar,
0: gratis på ja, Proud Mary.
1: Ja, på, hæ?
0: Ja,
1: var
0: da.
1: Du der?
0: Mhm. Det var en grunn da.
1: Skal vi hente noen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Men snart.
1: Snart.
0: Nei, det var jo premierefest, for i dag er jo siste mann ut, ute på fjernsynet.
1: Ja, i dag som i når du hører dette, så har det allerede skjedd.
0: Ja, ja. Og ligger da også på Obo.
1: Det vil da si at når lytteren, ja. Når med artisten,
0: ja.
1: Hører dette,
0: den jevne med
1: så
0: artist.
1: Ligger det allerede ute kanskje flere, ja. Flere episoder.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja, om ikke alle kanskje ligger ute på strømmetjeneste.
1: Åh, jeg, alle? Nei.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Men, sikkert tre-fire stakker?
0: Ja, men jeg framstår altså så kørka.
1: Gjør du
0: det? Og det er så gøy.
1: Framstår kørka?
0: Ja, for at jeg...
1: Hva trodde du skulle skje? 55 år gammel mann i handlevogn?
0: Nei, det er ikke bra.
1: Du tenkte, som Jonas Riese, endelig skal reality få vise at Jonas Riese er en helt annen enn den han framstilles for å være i andre reality, tenkte du?
0: Ja.
1: Ja,
0: og det var det ikke.
1: Nå kommer Thoresen, få meg opp i køria, her skal man framstå som en av foregangsfigurene.
0: Ja, det skjedde jo ikke.
1: Med kørka, altså da. Mer
0: nei,
1: kørka enn det.
0: Bare at det var noen sånne logiske tester og sånn, som jeg bare er generelt bare dårlig på, men det er jo med press å gjøre, ikke sant? Det er jo konkurranse, det er tid, hvor hjernen min kanskje tenderer til å bare ta noen, du kobler ut litt da. Ja. Men ikke verre enn andre, nei. Men det er jo gøy å se at jeg ikke klarer å løse en logisk oppgave som en influencer på 21 fikser.
1: Det er klart det er vanskelig å knytte det tauet når Linje Meister og Fint Opap står og sliter i andre enden av
0: det
1: studio.
0: Det er vanskelig.
1: Da er det klart det er press.
0: Det er klart det er press.
1: Ja.
0: Ja da. Men jo, det var premierefest og det var gratis bar. Frem til så kom en trubadur. Da var det takk for seg.
1: Så kom
0: det. Da var det rett og slett... I'm out.
1: When the troubadour sings.
0: Da går jeg hjem.
1: Ja, gjør du det? Eller vil du si at åpen bar var slutt da troubadour kom?
0: Nei, det tror jeg ikke. Alle som, det var, da åpnet jo lokalet for andre også, men vi hadde jo hadde passord i barn. Men da var det allerede blitt så mye...
1: Proud Mary kan være ganske trøkt her.
0: Det kan det.
1: Ja. Se, jeg, nå nikker jo Kengu, han er jo målgruppa.
0: Jeg har ikke vært der inne før. Jeg har prøvd å komme inn, men nei. Faktisk, vi var ute sammen. Vi var en gjeng ute på
1: byen. Jeg har vært der to ganger, men aldri på en fredag eller lørdag.
0: Nei, for du hadde kjæresten min relativt langt nede i glasset. Fant ut at hun skulle snakke med dørvaktene for å få oss inn en gjeng.
1: Hvor hen?
0: Proud Mary. Ikke nå, men for et år siden. Det gikk ikke. Nei, de sa, det skjer ikke. Og så kom hun kom slukøret tilbake. Hun trodde hun hadde noen sterke forhandlingsevner akkurat der og der, og det hadde hun ikke.
1: Nei, men jeg tenker når noen er sånn utrolig påståelig og enormt selvtillit på noe, og jeg har gitt råd, sagt, ikke gjør det. Jeg har vært kranglet det.
0: Mhm.
1: Og gitt råd og sagt det, du bør ikke fordi hvis de fortsetter så blir jeg sånn, ja, gjør det da
0: ja.
1: Gjør det.
0: Men jeg glad for at vi ikke kom inn der da, det var gøy å være der i går for da var man jo i et lukket trygt rom.
1: Hvor mange kjente du der, ja?
0: Av de som er deltaker, liksom.
1: Ja,
0: ja, så blir ikke godt kjent på et sånt
1: konsept. Ikke den type konsept.
0: Nei, men det er jo hyggelig å hyggelig å møte folk igjen da, som man har vært på fjernsynet med, eller på fjernsynet med.
1: Har du knyttet noen vennskapsbånd for livet da?
0: Ja, jeg tror jeg har.
1: Du har det?
0: Ja da, jeg og Ole Klemmesen, vi altså brødre nå. Vi sover i skje sammen, vi lange, lange gode samtaler.
1: Dette liker jeg.
0: Ja, og vi liker jo, og vi er jo veldig like, jeg og Klemmesen, som atleter, idrettsmenn og lett tilbakestående begge to. Så vi...
1: Ja. Ja, begge har jo en tendens til å lokke øyer på litt forskjellige rare måter.
0: Vi har det.
1: Ja, det er jo noe.
0: Det er noe, altså. Ja. Skjønner du? At vi to skulle liksom få så tette bånd, jeg så ikke det komme.
1: Nei, altså, oi, nå må jeg beklage, nå jeg fryktelig tøy, altså, jeg vet ikke hva som skjer. Men det flere, da?
0: Nei.
1: Det noen der du kjente fra før?
0: Ja.
1: Ja.
0: Henriette Brusgaard, kjente jeg fra før. Jeg kjenner jo Per Heimly litt.
1: Han var med,
0: ja. Ja, Erlend Elias kjenner jeg litt.
1: Ja.
0: Siri Kristiansen kjenner veldig godt.
1: Kjenner veldig godt.
0: Ja. Ahmed Mamoun.
1: Han var med.
0: Ja, Sivert Eimjellen.
1: Ja vel, ja.
0: Ja, så en del.
1: Ja, det var noen ja, du kjenner
0: da,
1: der,
0: ja. Ja da, men det ja. Var jo sånn, jeg visste jo ikke hvem halvparten var, og, men min datter på 14 visste hvem alle var.
1: Det nok litt sånn at det nok et bredspektet kjennesutvalg for å trekke flere generasjoner.
0: Åpenbart, og det jo for å trekke serien nå. Så velger man jo folk som har stort nedslagsfelt på sosiale medier I motsetning til meg og deg
1: Hei Jeg har da et litt Ikke så halvgærent
0: Nei, men du har ikke 800 000 følgere som noen av de jentene har Nei, og det har de bare fordi de Ikke fordi de viser at de gjør noe eller,
1: jeg vil tro at det neste er fordelen Ikke gjør noe
0: ja.
1: De aller største gjør veldig fryktelig lite
0: Ja, så det gjorde jeg I går, og I dag så jeg da på fjernsynet, og det bannes.
1: Du gjør det,
0: ja. Ja, jeg mister jo. Blir bipa ut, og ja, sint.
1: Du rykker ikke ut I første
0: nei,
1: episode?
0: Nei,
1: det kan vi si allerede.
0: Du, jeg holder meg, jeg synes jeg holder meg lenge til meg å være. Så jeg så jo ikke...
1: Det kan man tolke som man vil.
0: Det kan man tolke som man vil. Det gjelder livet.
1: Det var ikke ordene til en vinner av konkurransen.
0: Har jeg noen gang prøvd å fremstå som en vinner? Hva det jeg vinner, Alvor? Livets lotteri!
1: Hey! Ja, nå måtte jeg tenke om at jeg tenker meg om her.
0: Nei, jeg har jo aldri vinn I noe.
1: Ja, nei.
0: 320 spenn på tipping, kanskje?
1: Ja, nei, jeg tenkte på sånn der, om du liksom, du sa til meg å være, kom jeg langt, altså...
0: Jo, men jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle holde så lenge.
1: Da... Slo du Per Heimly?
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, men det...
0: Det ikke dårlig.
1: Nei, det ikke dårlig.
0: Nei,
1: det ikke dårlig. Han kom overraskende langt, tror jeg, I 71 av Nord en gang jeg så på det.
0: Ja. Så da har jeg solgt sjela til reality-djevelen, og jeg håper jeg kan gjøre det igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: I en annen form, da, ikke I samme greia.
0: Nei, men det veldig... Det gøy... Og det upretensiøst.
1: Hva neste steg på reality-planen? Fordi jeg så jo når de la... de la ned morgenshowet her på Stå på Radrock.
0: Ja.
1: Til morgenshowet som ble lagt ned. Som jeg var med å starte. Da var det jo litt sånn, hva skal Henrik Bjørnsson og Olav Haugland finne på nå?
0: Og
1: Olav Haugland, satan av Perk, eller han har bare sklidt rett inn I reality. Det var som om de stod på vent for å få han.
0: Ja.
1: Det var rett på sommer, 24-stjerne sommerferie, og så det kompani.
0: Ja, kompani Lauritsen.
1: Og det var noe mer også? Lurer på om han bare ramlet inn.
2: Han har en egen sånn podcast nå som heter Blåtur, tror jeg. Som Kristian Mikkelsen og...
1: Ja, det NRK sånn. Da,
2: ja. Ja, det NRK-greie.
1: Åh, Mikkelsen kommer inn som en redden engel men Erik Bjørnsson hadde jo siste mann ut
0: ja.
1: Kom godt ut av det Han var flink I sånn synk-intervju som heter Har ikke han også vært med
2: 16 uker Han nå ja,
1: Fader, det ruller å gå der for gutta
0: Ja da Jeg håper jeg blir spurt om Med noe annet Norges dummeste
1: Jeg tror det, altså. Ja, faen, du ikke helt utenfor den...
0: Nei, fordi datteren min har sagt, hvis du blir med der,
1: ja.
0: Så må jeg skifte etter henne og bytte skole.
1: Det blir spennende.
0: Ja, fordi hun sier, hun så redd for at jeg skal komme langt og vinne det. Og jeg har sagt...
1: Og bli I Norges domse.
0: Her finnes det ingen garantier.
1: Nei, det jo ikke helt umulig hvis du framstår som rimelig kørka I siste minutt. Så det jo ikke umulig Nei. At Discovery sier sånn
0: Skulle vi tatt
1: på Skulle vi tatt på han der Se på han I handvogna der skulle han vært med?
0: Ja Men vet du hva?
1: Det her, det... Da, å, Ole Lukke ja, ja. Radarparre
0: Men det her begynner å grunne I en ting Utilstrekkelighet
2: 41 grader noe team
0: Jeg prøvde å si noe viktig, Utilstrekkelighet jo mitt skarpeste våpen Det har det alltid vært Det har jo vært det å liksom ikke få til ting skikkelig og gjøre noe gøy ut av det Det har jo vært greia med alltid Så det, for meg, om jeg kommer langt på Norges jeg vet ikke om jeg blir spurt en gang Men jeg hadde altså, sagt ja tvert Så eller min datter måtte bytte navn da
1: Jeg tenker at det ligger I kortet nå altså.
0: Ja, vi får håpe
1: Krøsser Også litt fordi Har du en fot innenfor den der
0: Ja, så vil jeg på alle mot alle Der har du vært med
1: Du har ikke vært med der?
0: Nei
1: Nei, men nå spør de jo din Nå har du vært med på
0: vet du, hvorfor, vet du hvorfor jeg vil være med der?
1: Da,
0: Fordi det var
1: det veldig stort å ønske seg alle mot alle Og samtidig ønske seg Norges Topos
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Nei, men mamma, det var mammas favorittprogram
1: Jeg spiller og går omtrent med samtidig
0: Mamma elsket alle mot alle
1: Og så rakk du ikke det men...
0: Nei, og så synes jeg sånn hvorfor er ikke du med på det? Så jeg har ikke blitt spurt mamma Ja, men da må du si fra
1: Hun rakk ikke si at jeg var med heller
0: Nei, jeg tror hun tok, tok kvelden det, altså. Før det også mm. Ja
1: Ja Så det på en måte Men ikke gjør det hvis du blir med Albotal Ikke si sånn Dette for mamma Hun der oppe Ikke si sånn Jeg skal ta seieren for mamma
0: Tror du mora mi der oppe?
1: Hvis du skal hilse til mora di på Albotal Så hils der ned
0: jeg, tror der, jeg tror mora mi var sammen med sine egne Så det
1: Ja,
0: ja.
1: Det mye gøyere folk der nede ikke?
0: Selvfølgelig Hun røyker og drikker og koser seg
1: Ja Der oppe, man skal være sammen der oppe
0: Nei, så. Er du gæren? Nei da
1: Til og med Stephen Hawking Til og med han på øya til Epstein Han nede han nå
0: Nei, Ja, da, er du gæren? Ruller rundt den dumme stolen sin og snakker rart
1: Er det han vi gjør?
0: Nå så jeg det kverna hodet på deg ja, ja. Nå var det nå
1: Jeg skulle til å kjøre, men jeg kan ikke på den Så jeg stoppet Jeg kan ikke
0: Kan du ikke? Prøv da
1: Nei, ikke sånn Ikke gi meg en sånn vond utfordring Jeg tror parodier som ikke gode Er ikke humor
0: Nei Eller hvis de det dårlig nok
1: Det jeg akkurat sa I et intervju, skjønner du Derfor skal ikke jeg gå for det nå
0: Nei
1: Jeg tror jeg akkurat har sagt det sånn.
0: Var det I forbindelse med Drammen?
1: Nei. Har de spurt deg?
0: Nei, men det skjer jo store ting I Drammen
1: du Det var I forbindelse med Stryn jeg tror, For jeg hadde en Stryn. Prat med Avisa Fjordingen
0: Ja
1: Og jeg svarte et langt utfyllende godt svar Og så har jeg pratet med Vigga Avisa for Lesja og Dovre
0: Ja
1: På Dombås Jeg ga de eksklusivt intervju Fordi jeg skal ut til Otta Og for deg som lytter, med autist Det denne uka
0: Ja
1: This is it Shit's going down I Otta Under ved Otta på fredag
0: Du, apropos det ja. Jeg har jo blitt mjæva på flere ganger I løpet av påsken
1: Jeg har blitt mjæva på
0: Og det så hyggelig ja. Og så var det en
1: Blitt mjæva på I Bergen Av
0: ja.
1: Folk på gata
0: Viktig ting som ble sagt I går I bakhånden min Der var det en jordfreser Vet du hva en jordfreser ser ut?
1: Sigurd?
0: Nei. Jordfreser jo en maskin fra helvete
1: ja.
0: Som lager et forbannet rabalder
1: ja.
0: Vi driver og river opp noen gamle tuja hekk og sånt
1: ja.
0: Og han, jordfreseren, kan vi kalle han jordfreseren? Vi gjør det fra nå
1: Naboen altså?
0: Nei, altså en fyr som kom for å frese
1: oh, ja.
0: Han
1: Harald
0: sa,
1: jordfreser?
0: Harald, vi sier Harald
1: Han heter det?
0: Han sa at han hørte på oss hver eneste uke Og så, det var så hyggelig Så sa jeg hvorfor det? Og så sier han noe veldig viktig Han sier, fordi at det så der andre podcaster liksom veldig sånn temastyrte og man alltid vet liksom hvor det går og hva det går I og, og I overskuelig fremtid så jo alle våre episoder fullstendig løs kanon på dekk og du vet jo faen aldri hvor vi lander
1: Nei.
0: Og det sa han at det så frigjørende at du liksom bare kan koble huet av og bare le for det ikke sånn I dag skal vi prate om
1: Nei, for da kan du liksom høre på Aftenposten sine, tror jeg
0: Ja, men det har jeg jo hørt flere ganger Folk synes det veldig hyggelig at Eller bare sette på en podd hvor Det bare fjas Riktig nok stødig fjas, vil jeg påstå I hvert fall noen ganger
1: Noen ganger
0: Ja, vi gode på det, synes jeg
1: Stødig fjas
0: Ja
1: Helt til sklir ut
0: Ja, og det liker de jo enda bedre Så, men ja, jeg har blitt mevet på tre ganger på en uke, og det synes jeg god
1: statistikk. Tre ganger mev? Ja. Ja. Jeg synes det var stas å bli mevet på av folk på gata I Bergen.
0: Ja, ikke sant?
1: For jeg trodde ikke vi var noe særlig...
0: Stor I Bergen, nei.
1: Mjau. Ja, ja. En annen litt sånn...
0: Åja, det blir litt sånn Bergen strong over det. Mjau, mjau.
1: For jeg var jo gjest I... Gjest I en annen podd I påsken.
0: Skamfrelst?
1: Nei, den heter jo...
0: Og med den Kroken ny. Og...
1: Ja. Bergensavisen har ja. En sånn... Det heter jo sånn der Gløtstein.
0: Ja.
1: Flatten, eller et eller annet sånt. Typisk sånn bergensk. Kvarter tok det å gå dit fra hotellet. Jeg var altså så våt.
0: Ja, og det var veldig gøy.
1: For da måtte jeg si det. Det våt som en smørkart.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det ordet jeg så glad I. Smøkatt.
0: Og veldig gøy det greia du hadde med at hvorfor røykingen har gått ned I Bergen For det klinemulig å røyke der, det var veldig gøy
1: Ja, fordi røyken vi slokket på vei til studio Bare sånn, det for vått å røyke I Bergen
0: Det det
1: Ja, ja. Helvete Ja
0: Ja,
1: ja. Men jeg var en vårt smøkatt Og det synes jeg altså Et staslig uttrykk for Altså det jo egentlig en sånn Bakårslusk da, men Smøkatt
0: Smøkatt
1: Mjau, mjau Mjau, mjau Ja, så du, mjau, mjau Det er med som Helge Jordal Mjau, mjau, mjau
0: Er det sånn Helge Jordal snakker?
1: Jeg skulle fortelle en greie på scenen I Bergen Som jeg ikke rakk, fordi jeg var Dyttet deg til kaffekoppen som en katt nå Med poten din Hvorfor gjorde du det?
0: Fordi den skal ned
1: Nei, jeg så du gjorde det og tenkte sånn Jeg vet ikke hva du tenkte over det
0: Men vent, det kommer til å klirre
1: Kan jeg skrive ned de tankene Nei, lese opp de tankene Jeg skrev ned
0: Å, les gjerne
1: jeg skulle jo teste denne teksten Det egentlig en slags stand-up-tekst Jeg aner ikke hvordan det ble jeg har ikke sett på det siden jeg var I Bergen
0: Kan du ikke være så snill og dele, Halvor?
1: Jo!
0: Del med oss Se, Kengo og jeg, vi sitter så spente som trommerskinn nå
1: Det jo ikke sånn ikke
0: Ser
1: sånn.
0: Du at Kengo har kledd av seg? Hvorfor du I baris?
1: Hvorfor du det?
2: Det jo sommer
0: Det sommer, så vil den våren komme Ja da Sommer,
1: det sommer
2: Ja, det jo tosiffra grader om dagen
1: igjen, igjen. Nei, fordi jeg hadde en Det var en fyr Det reiser du deg på, skal du klære deg? Nei, hva faen, skal du skal Nei, klære deg
3: Jeg skal bare ha meg, det varmt
1: her Det dritvart, jeg har lyst til å klære meg Men jeg har ikke flere lag Dette I siste laget I siste laget Nei, fordi Det var en fyr som irriterte meg noe jævlig, skjønner du? Jeg hadde akkurat kommet til Bergen, så fikk jeg altså en, hva skal man si, en slags velkomst. Halla. Nei, det lov å si Halla til Øystein.
3: Åja, nei, vi på altså.
1: Ja. Ja. Nei, ikke bli redd da.
0: Bussen kom bare produsenten inn og lurte på.
3: Du går jo rundt I studio.
0: Ja, men jeg skulle klære meg.
3: Okay,
0: det bare, det bare I dag I studio I dag.
3: Nå ser jeg det.
0: Hei, gutta. Ok.
1: Det jo han produsenten vår ja. Eller altså en annen type produsent Ikke Kengu Som I og med at du nevnte det I sted Kristi
0: ja.
1: At folk sier at det så deilig at vi Har den der fjasegreia Og ikke har det sånn tydelig sånn, Nå skal vi det og nå skal vi det
0: ja.
1: Fordi før så sa Øystein Han som akkurat kom inn Han pleide å si sånn Dere må presentere og si hva temaet I podden Det han sluttet å si
0: Ja det har han
1: Og det fordi bare han har gitt opp da
0: Ja man måtte bare spise sine ord
1: Nei, fordi jeg begynte på en stand-up-tekst som heter Norsk drikkekultur
0: Ja
1: Og det handler egentlig om at Jeg synes det så rart at man ofte skal gi hverandre shots Basert på ondskap Finne de jævligste som finnes
0: Ja
1: Så prøv den
0: Fy faen, det har vært borte selv
1: ja,
0: Du må prøve en bokma Nei, det må ikke jeg
1: Jeg litt sånn der ratseputt som Jeg vet hva, det ingen som liker det
0: Nei
1: Og bartenderen det eneste som liker fernet Jeg begynte på det Og så Har jeg akkurat kommet til Bergen Inn på rommet Slenger fra meg jakke og bag Jeg bor jo da på det hotellet Som ligger rett ved siden av Pole Så jeg skal være I Bergen et par dager Jeg går og kjøper meg Ikke en kartong vin Men jeg kjøper en sånn Påse av vin Sånn to flaskers påse
0: ja.
1: Så kjøpte jeg meg en liten klunk Med noe annet gøtt da, vet du. Så jeg hadde jo påse fra Vinmonopolet Så sto jeg utenfor hotellet I telefonen Det vil si jeg hadde med headset Jeg står og prater med søsteren min En veldig morsom samtale Så jeg I åpenbart godt humør
0: Ja
1: Så det fyr som går forbi Rister på hodet Han ser på meg Så ser han på posen Rister på hodet Og han rister på hodet gode 15-20 meter
0: Nei
1: Jo Så Og det det jeg skrev her, ikke sant? Det jeg åpenbart godt humør. Jeg i Bergen. Jeg skal drikke. Det, altså, jeg vil påstå at det oser godt humør, ikke sant? Og det litt av greia med rusmidler. Det funker bare å ha det på deg i påsen
0: ja.
1: Fra Polen, ikke sant? Det funker allerede da. Jeg tror det derfor man kan bli tatt for besittelse av narkotika uten å ha tatt noe. For de ser at du pønsker på noe og skal være glad. Det får du faen ikke lov til.
0: Nei.
1: Så kommer det altså den fyren her. Jeg skal beskrive hva altså, en sånn jævla mellomleder, typisk sånn sånn der 50 pluss mann. Sånn der gode sko.
0: Oh, ja.
1: Gode joggesko, vindjakke, litt måne. Han sitter i styret i bordslaget, for han redd for å bli irrelevant. Nå han allerede. Jeg skulle gjerne sagt at han var så jævla basic, han der jævla mellomlederen her, at han Liverpool-supporter. Men vet du hva? Jeg tror ikke han det, han der. Han så jævla døll ut, han stoke. Altså, han sånn... Han så kjedelig. Han, fyren her, var en sånn der første påskedagsreklame for en sjukdom som vi ikke har hørt om. Men så plutselig så tredje av befolkningen det sånn... Knut har fått bukskant. Og mange spørsmål melder seg. Altså Knut, han medlemmer der, han heter Knut, han ikke skilt. Vet du for ikke det? Han tør ikke. Blodfattig kristenfaen står der og rister på huet fordi jeg har vært på Polen og skal ha det gøy. Altså, hvor faens jævla bibelbelte er Bergenbelte? Jeg trodde jeg var på Karmøy et øyeblikk der. Altså, bittre gamle pikker, det ser han for meg nå. Jeg ser for meg at han har gamasje, han har ikke det, men han har det nå, i mitt huet. Altså... Han sånn som, han har innsett at han kan ikke klatre på karrierestigen. Så nå må han holde andre nede. Han må trøkke andre nede. Han trodde han skulle opp på karrierestigen, men det viser seg at det begrenset hvor langt man kommer i Bergen kommune vann og avløp, uten at det må bli et renseanlegg. Helvetes gamle pikk. Dra til Bergens helvete på Sotra. For det sikkert der. Ja, ta faen. Bare sånn altså, bare en sånn klassisk god gammel gledesdreper det var. Jeg fikk meg dypp i humøret da, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg stod der i posen og så bare sånn.
0: Det gøye her jo at du liker ikke å bli dømt. Men du dømmer jo tilbake med kniv, kanon og atomvåpen.
1: Ja.
0: Der du god.
1: Ja, det er fortjent. Fordi,
0: ja.
1: Her poenget med at jeg er klar over at han... Pirker borti meg med en pinne mens jeg skyter han med kanon.
0: Ja.
1: Ja, jeg klarer det. Men grunnen er det er aldri jeg som begynner. Det er derfor jeg tillater meg det. Ja. Det er ikke jeg som begynner. Jeg ser ikke på lykkelige mennesker på gata som åpenbart skal ha en fin dag. Se på de, riste på huet, sånn, så går jeg videre. Det gjør ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg unner jo et og annet menneske her ute en god dag. Ikke alle, men ja, hva det for noe med... Jeg må jo si at nå er folk sikkert lei at jeg driver og prater om menn i 50-årene, men jeg gjør det også av en viss fascinasjon. Ja. Det er en viss fascinasjon, fordi nå det ikke flere hytter igjen å kjøpe. Ikke sant? Det ikke flere øyer igjen i det indiske hav å ta med kona på. De har rundet livet, og nå har de stagnert. Og hva igjen da? Da må de trykke andre ned. Jeg tror det det for noen. De har rundet livet. De har den bilen de har lyst på. De har den drømmehytta. Hva det for noe mer?
0: Men det
1: tror du ikke det har noe med dere?
0: Husker du ikke vi snakket litt om det på et par episoder?
1: Jeg fascinert altså.
0: Fordi hvis, min alder den verste. Altså,
1: desidert.
0: Ja, fordi at og jeg skjønner at folk i 20-årene blir pissed off å høre på oss. Hvis du går på et 50-årslag nå, så gå ut på terrassen i løpet av det 50-årslaget. Der står Venke og Anita, de heter gjerne det, i tunika, for den ikke sitter ikke så trangt. Skjønner du? Og du et sånn damer som tygger tyggis og røyker.
1: Tights under tunikaen.
0: Ja, og de røyker og tygger tyggis samtidig.
1: Hvorfor gjør noen det?
0: Jo, de gjør det. Og der kommer det. Hvis du hører hva de sier sånn, nei, vet du hva, vi måtte jo selge da, den leiligheten på Marbella, det var jo innmari synd det da, men vi brukte den jo ikke, vet du. Nei, vi brukte den jo ikke. Vet du, jeg synes at det ikke noe særlig å ha folk som ikke kjenner og leie ut, det orker jeg ikke. Men så var det jo sånn da, at Kenneth da ønsket seg jo leilighet på Hafjell, og vi fikk jo litt penger for den, men jeg synes det veldig langt da. Å kjøre til Hafjell. Men nå har vi stoppet å lade bilen, den Teslaen, den har jo det batteriet. Altså, jeg skjønner jo at folk blir gærne å høre på det.
1: Ja.
0: At de bare, spyr ut ilandsproblemer. Det, sånn skit hører på 50-årslag.
1: Ja,
0: og,
1: det,
0: og det er gjengs for min generasjon. Og igjen, som jeg tilbake til, når jeg fikk voksenkjeft på Facebook for å si, oi, nå har jeg blitt 56, og den touchdown-teksten jeg hadde, fikk jeg jo berettiget kjeft. Fordi det har vi jo snakket om før, det har vært en kjøpfest for oss hele veien opp.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo, og kjøpt meg leilighet for 20 år siden, så har den leiligheten vært 5 millioner mer per dag, liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så arv, foreldrene dine, buff, borte, arv, altså det så lite problemer ute og går i vår generasjon. Og ja. Det mye hardere for folk i 20-årene å bare eksistere nå. Så jeg skjønner.
1: Ja, ja,
0: ja, og det der... Ja, og ja, faktisk nå skal jeg begynne å gå mer og mer i 50-årslag bare for å snappe på hva folk snakker om.
1: Ja, jeg tror ikke jeg blir invitert til så mange, men herfra ut. Men ja. Nei, fordi jeg må jo presisere at det gjelder jo selvfølgelig ikke alle, det må man jo alltid si. Selvfølgelig gjelder ikke alle, fordi jeg har jo også vært veldig opptatt av fattigdom i Norge, og det selvfølgelig en tusenvis av mennesker i den aldersgruppa som lever under fattigdomsgrensa i Norge. Det det. Men de er heller ikke de som oppfører seg sånn. Det er noe privilegiert ved å kunne det som han gjør da. Så, eller sånn som han som kalte meg bælefeit ut på byen uten å ha blitt provosert.
0: Mm.
1: Han eller han der Bergens anti-alko-fyren. Det er noe privilegiert ved å oppføre seg sånn. Folk som står i kø på fattighuset for å få påskefrokost, de oppfører seg ikke sånn.
0: Nei.
1: Så det er noe med at, jeg kan si det, med at det er kjøpefesten som, det er de folka der. Det er de med liksom, gjerne ha båt og to hytter. Og, ja,
0: men igjen, for 20 år siden så kostet jo en leilighet 2 eller 3 ganger i årsinntekten din. Så gjorde at jeg hadde råd til å kjøpe meg en kopp på Torsom.
1: Eller nå, jeg tror vi må si 30, litt sånn, nesten 30 år siden, tror jeg.
0: Ja, eller det er i 2007. Ja. Da betalte jeg 1 million for kåken min på Torsom. Ikke sant? Og nå det jo 7-8 ganger mer.
1: Leiligheten jeg bor i har økt med en mil siden jeg flyttet dit.
0: Ikke sant? Og det er jo sånn...
1: Og jeg synes, selv om jeg kommer til å selge den, og sikkert nyter godt av det, jeg synes det tåpelig for det. Jeg synes fortsatt det teit.
0: Ja.
1: For jeg mener ikke at spiker, mur, plank og betong som eldes er mer verdt. Det det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Så, nei, men... Ja, det er noe ekkelt over den der ja, men, altså, holdingen der.
0: Så tror jeg ikke at folk i 50-årene, også som...
1: eller 60 og
0: ja,
1: kanskje
0: 70. Ja, også Heidi og Wenche, ulykkelig gift med Kenneth på 25. året, ikke sant? Men det er noe greit for hun å ha tilgang til hytte og hus i Marbella.
1: Ja, det det jeg sier, han som Knut her. Tør ikke.
0: Nei, og så måten de snakker om barna sine på, sånn, altså jeg synes... Bare det fest jeg med Philip nå, han ikke vil gå på skolen, og nå skal han opp på hytta på Hafjell nå, det med samme gutta, det jo, jeg må jo sende folk opp her for å vaske hver eneste gang, bare, vet du hva, jævla drittungen din har jo, for du må få, altså her må du, dårlig oppdragelse, det ikke ADHD, du har ikke fulgt opp ungen.
1: Nei, det det.
0: Nei.
1: Nei, det det, det mangel på åpne.
0: Philip og gutta skal på Hafjell. Piss meg opp der det ikke er lov å si.
1: Fabian.
0: Ja, Fabian ikke minst.
1: Mm.
0: Vær så. Uff.
1: Uff.
0: Ja. Ja. Men jeg blir jo flau av å høre på sånne folk selv. For jeg er jo, jeg har jo aldri, jeg sier ikke at jeg bedre enn noen, jeg har bare aldri arvet noe. Jeg har aldri fått noe gratis.
1: Jeg kommer til å arve gjeld,
0: jeg. Ja, jeg har arvet gjeld for begge foreldre mine.
1: Så, men vi må dra inn noen 50-årslag, Kristian.
0: Det må vi gjøre.
1: Vi må høre på
0: det. Ja, fy faen, dette er gulgruga.
1: Ja. Nei, skal vi...
0: Hvor lenge har vi hoppet, Kengu? 35. Oi, se der, ja. Bare på jobb.
1: Kanskje en da.
0: Kanskje vi skal rekke en påse. Du, jeg fikk jo en det er en påstand her som jeg... Jeg tror ikke Alf Prøysen har skrevet dette her, men jeg liker den så godt, og nå som det vår...
1: Oh ja, ok, det
0: kan vi prate om den selv om den du vet Lykke Liten-sangen? Når Lykke Liten kom til verden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det jo Prøysen nå, det.
0: Ja, men det kom opp her, jeg vet ikke hvor, Lykke Liten titter ut, sola skinner på hans tut. Jeg tror ikke Prøysen har sagt det.
1: Nei.
0: Nei.
1: En snut på en hans tut. Snut.
0: Hans tut.
1: Og ja, das, det tror jeg ikke Prøysen har sagt.
0: Nei, altså Prøysen var jo en artig kar. Han,
1: artig glad gutt.
0: Han var det.
1: Men, ville men han sagt det der vel kanskje grenseland.
0: Grenseland? Jeg tror ikke noensinne det har blitt sagt. Og hvis det har blitt sagt, så er det veldig godt sagt.
1: Hvor har vi det fra?
0: Jeg vet ikke. Nei.
1: Det skal vi jule, Kengu?
0: Jeg tror ikke det noe vits.
1: Nei,
0: prøvde.
1: Ok. Nei, men vi kan snakke om det.
0: Så vi snakker om det. Ja.
1: Men altså, barnefantasier og Alf Prøysen var jo vanlig altså, Ed skulle ha vært i fire år I Romjul ja. Ja. Og da fantaserer du om hvordan det skulle vært barn Som jeg vet ikke om det en fantasi Eller om det en historie fra da han var barn selv det er så utrolig spesifikt det. Trampe inn på høye herre Det så veldig klesaktig dametøy og kanskje det noe han har opplevd da Jo, men det jo det
0: Det han egentlig sa
1: Når han skal på den blåbærturen ikke det? Nei, jordbær
0: Jeg vet faen
1: Han fikk et melkespann Og noen fikk et krus og han fikk et lokk, hør du det? Så du plukket inn et lokk
0: Vet du hva, kan vi legge Prøysen til side Jeg vil heller gå på den som du kom opp med forslag i sted Jeg merker at det mer her med å ta tak i
1: Og den fant
0: jeg
1: på seg her
0: Ja, den liker jeg veldig godt Den vil jeg lese opp, siden den din
1: Ta den du
0: Ja
4: det sant at...
1: Nei, ikke
4: det sant at Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april, fordi Jesus på en måte hadde tatt hevd på desember? Er vi inne på noe?
1: Ja, det min teori at Bjørnstjerne Bjørnson følte ikke at han hadde 12 måneder å velge.
0: Nei.
1: Fordi det var en sånn jævla gnål om Jesus i desember. Ja,
0: voldsomt gnål.
1: Så jeg vet ikke om han... Hvis Bjørnson hadde sagt at jeg velger meg i desember... Så ville liksom, hvilken kirke vært sånn
0: du, Den tatt
1: Den litt opptatt
0: ja, det mulig at den pratet om ja, Kan du ikke bare ta en annen måned da?
1: Og så liksom Å velge seg liksom Juli bare dumt, ikke sant? For da det jo fellesferie
0: Ja, for kan jeg spørre deg om ting Den mest meningsløse måneden i året, hva det? Som har
1: Meningsløse
0: måneden? Ja, en måned som bare sånn helt på det jevne, ikke interessant
1: Oi
0: Ja Hvilken måned kan det være? Mai har jo sine dager. Der røde dager, inneklemte dager. Ja. Jesus Rocket Day.
1: Jeg vil jo si at en måned som har veldig lite for seg jo oktober. Men jeg liker høsten, så jeg går heller for februar.
0: Ja.
1: Er noe drit.
0: Februar drittmåned.
1: Ja, det sånn, ikke at jeg har stansen for januar heller, for den så lang
0: Ja, men januar, der har du noe, for det sånn oi.
1: Februar sin fordel jo den ofte kort
0: Ja, men januar har en fordel, fordi januar sånn Oi, nå kommer alle nyttårsforsettene Nytt og bedre liv, hvit måned, alle tingene man skal Nytt år, nye muligheter Det en viss optimisme rundt januar
1: Ja, ok, jeg kan gå om på at det en viss optimisme
0: Vi vil tillegge at nå skal dette året Wow, pangstart, og så sånn folk skriver Bring it on på Facebook Ja, Hos kjeften deres, ja. Men uansett
1: ja, Februar er ingenting
0: måte. Hvilken måned har Kristi bursdag? Februar ja. Se på det som meningsfylt for det? Nei
1: Februar, altså er den oppkalt etter en sykdom også? Heller? Februar?
0: Ja. For ja. Mars så lysner det jo litt, da begynner det å ligne på noe
1: Oppkalt etter en sjokolade, mye bedre
0: Hæ?
1: Mars?
0: Ja, det oppkalt etter sjokoladen, ja selvfølgelig ja. Det det jo, ikke planeten
1: Oh, nei, den også oppkatt etter sjokoladen
0: Ja
1: Den kom først April, ikke sant? Oppkatt etter en motorsykkelmerke Mye gøyere Juni Er jo fra et opp til Cæsar Det ikke verst Og ja. August
0: Jeg kjenner en veldig pen jente som heter Juni
1: Ja,
0: ja. Eller hyggelig, kan man si
1: Julie er jo det mange av de
0: Ja
1: Kjenner flere julier
0: ja. Jeg kjenner ingen barn som heter August
1: Jeg kjenner ingen August, tror jeg
0: Nei, men det jeg vet om mange som heter det
2: Jeg kjenner August
0: Du kjenner August, ja Nei, August. Er August en bra fyr?
2: Ja
0: Ja, han er det
2: Måtte tenke litt
0: ja. Jeg måtte tenke litt, ja
1: Kjenner du en Augustus da?
2: Gloop.
1: Gloop, kanskje?
2: Ja, Augustus Gloop.
0: Men Ralphie May, komikeren, har jo verdens beste navn på datteren sin.
1: Og?
0: For April? Hun heter June April May.
1: June April.
0: Ja, det kjempegøy.
1: Ja, så blir det så fucka rekkefølge også.
0: Ja, ja, ja. Kjempebra nå.
1: Jeg jo septemberbarn.
0: Du?
1: Ja. Ja. Og det en vanskelig måte sånn...
0: Var du et kjærlighetsbarn? Var du ønsket? Eller var du ikke planlagt?
1: Jeg uenig med min mor. Mm-hmm. Ikke at jeg husker 1988 bedre enn... Men, når det sagt, mm-hmm. jeg har bursdag, Christer. 8 måneder og 29 dager ja. Etter nyttårsaften.
0: Du ble født i 88?
1: Ja.
0: Jeg debuterte altså...
1: Gjorde du matten i huden også? Skjønte du hva som hadde skjedd?
0: Overhovedet ikke.
1: 8 måneder, Christer, ja. Og 29 dager
0: ja.
1: Etter nyttårsaften.
0: Mm.
1: Altså, si 9 måneder da,
0: ja.
1: Etter nyttårsaften. Om jeg var planlagt eller ikke.
0: Nei.
1: Jeg mener nei, og mamma har noen voldsomme teorier om hvorfor jeg var planlagt, og det var ikke den kvelden, og bare sånn...
0: Oh.
1: Bare sånn, jeg sier sånn at dere hadde sånn nyttårsfest der og spilte China in your hand og hadde alle bilnøkler i en bolle og sånn, det ikke det bare vær med meg på den teorien liksom
0: det
1: kanskje
0: frem til...
1: pappa heter Arne det vet ikke jeg
0: nei
1: men jeg livredd for å sende en sånn DNA-greie til MyHeritage
0: ja du vet jo ikke hva som dukker opp da nei
1: jeg vet hva som dukket opp nylig Og det, jeg kan egentlig ikke si detaljen rundt det
0: Jo, det kan du vel?
1: Nei
0: Vi skal snart runde oss
1: Det bare to ekte mennesker jeg taler om Det
0: blås ut Pakk det inn da
1: Jeg skal pakke det Det det hodet mitt driver og pakker det inn nå Jeg hadde en prat med ei venninne i påsken Ei som jeg har datet tidligere Hun sa I forbifarta Uten å tenke seg om, tror jeg For hun snakket om Altså vi ikke fra samme sted Hun fra Telemark en plass Og jeg jo fra Drammen Og hun sa sånn I forbifarta Familien min heter jo egentlig ikke den Etternavnet vårt her Vi heter egentlig Altså mitt etternavn Hun sa Familien vår heter egentlig Johansson fra et sted utenfor Uddevalla I Sverige Så sa jeg Artig det da
0: Du ble samboa du
1: Og så sa hun Hva mener du? Jeg ble samboa For jeg trodde du kødda ja. Så jeg sa Artig historie det Og så sa hun sånn Hva mener du? Så jeg sa Nei det jo Det vår familie Fra det som heter det. Så Det viser seg At samboen Fra Åsia muligens har datet og ligget med en slektning.
0: Yes.
1: Og så tenkte jeg bare sånn, det er derfor sønnen min har 11 tær og sjeler. Det jo derfor. Det jo derfor han bor på sånn kommunal bolig.
0: Ja.
1: Ja, det siste bakken. Men det sant det hun sa At vi har samme familie da, fra samme bitte lille sted ja Men jeg sleiker ikke på noen pinne Og sender det til MyHeritage for det ass.
0: Nei Nei
1: Så ivrig jeg ikke Etter å få vite at jeg har liggende slekting Jeg skjønner at det har jeg Det har jeg Og dette Kjære lytter medtist Dette trenger ikke å sende masse meldinger om inne på Instagram og Facebook og sånn.
0: Nei.
1: Dette kan du la ligge.
0: Ikke send
1: noen... Dette som ja. Badekar til mormor. Dette skal ikke du legge opp I.
0: Da runder vi av dagens episode, og hyggelig at dere hørte
1: hvorfor,
0: på...
1: Hvorfor fortalte jeg det da?
0: Sushi...
1: Det var lurt, ja. Det bra.
0: Jeg skal bare på tampen, gå
1: ut til så... Oslofjord, ja. Bare bli der, ja.
0: Takk for at du hørte på. Sushi og Per, håper dere har hatt en fin dag hjemme. På der. Takk for oss, Mjev.
1: Mjev.